бензину у бържу не грее. Кадър се сред ночи у ярк бан звърну, от рума пиянку змай.